0: Waktu Perak, 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Seramai 17 penduduk daripada 8 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Batu Hampar Terong susulan banjir yang melanda Kampung Batu 25 petang semalam. PPS berkenaan dibuka pada pukul 8 malam tadi bagi menempatkan mangsa yang terjejas akibat hujan berterusan. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Larut Matang dan Selamat, mangsa terdiri daripada 7 lelaki dewasa, 6 perempuan dewasa serta 4 kanak-kanak. Setakat malam tadi, hanya satu PPS dibuka di Parlimen Bukit Gantang dan tiada jalan dilaporkan terputus atau dinaiki air. Kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat Minggu Epidemiologi ke-23 tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata jumlah itu lebih tinggi berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Sabah mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 50.4% dengan 2,866 kes. Kementerian Kesihatan akan terus mempergiat pemantauan dan langkah pencegahan bagi mengekang penularan penyakit berkenaan. Kementerian Sumber Manusia mempergiat pelbagai langkah intervensi bagi memperkukuh pasaran buruh negara dan membantu individu yang kehilangan pekerjaan mendapatkan peluang baharu. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata usaha itu dilaksanakan melalui Perkeso menerusi penempatan pekerjaan, program peningkatan kemahiran dan intervensi awal sektor kritikal. Antara Januari hingga Mei tahun ini, seramai 38,953 individu direkodkan kehilangan pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan, perdagangan serta perkhidmatan sokongan. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasaran buruh negara kekal kukuh dengan kadar pengangguran 3.0% dan kadar penyertaan tenaga buruh 70.9%. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama para pengumuman.

Pada tahun 1921, Kelab Truna di Batu Gajah, iaitu antara kelab orang Melayu yang terawal di Kinta, telah ditubuhkan. Penubuhan kelab ini bertujuan untuk mengeratkan perhubungan, kebajikan di samping untuk menggerakkan kegiatan sukan masyarakat Melayu di Batu Gajah. Ahli kelab ini terdiri daripada kaum lelaki. Kelab ini lebih cenderung dalam menjalankan aktiviti kesenian dan sukan. Kelab Truna juga memiliki pasukan bola sendiri iaitu Batu Gajah Melaya dan popular sejak ianya ditubuhkan sehingga tahun 1950-an. Pada tahun 1939 pula, atas tajaan Magistrat Batu Gajah yang bernama Bahaman Samsudin, kumpulan muzik The Seri Malay Youngsters telah ditubuhkan. Tujuan kumpulan muzik ini ditubuhkan untuk memberikan banyak aktiviti kepada pemuda Melayu dan secara tidak langsung dapat menghindari mereka daripada terjerumus kepada kegiatan yang negatif. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad dengan tajuk Sirah Nabi Muhammad.
1: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, kepada pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa serta mereka yang sama-sama turut terlibat di dalam menjayakan majlis dan program pada malam ini. Mudah-mudahan hanya Allah jualah yang mampu membalas segala jasa baik, amanah dan tanggungjawab yang telah dijalankan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang setimpal insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi untuk lebih memudahkan, saya ringkaskan apa yang berlaku di dalam peristiwa yang besar ini. Ialah pertamanya bermula berlaku kekacauan di kalangan pembesar-pembesar, di kalangan pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy di bumi Mekah. Mereka mula melalui jalan-jalan dan lorong-lorong yang mereka melihat semakin sepi dan lengang kerana sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi yang beriman, sahabat-sahabat Nabi yang menerima dakwah Nabi telah mula keluar daripada bumi Mekah dan melakukan penghijrahan, baik dalam konteks sendiri-sendiri mahupun secara berkumpulan. Keadaan ini mula merisaukan mereka kerana sebelumnya tempat-tempat yang mereka lalui ini dihuni oleh penduduk-penduduk. Tetapi sekarang mulai lengang, mula dah tak ada orang. Jadi ni dari satu sudut, kalau kita ambil pendekatan psikologi, sesuatu yang kita musuhi, sesuatu yang kita tidak senangi, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak suka, pastinya dari satu sudut kumpulan musyrikin-musyrikin Mekah dah boleh bergembira kerana selama ni yang menyerabutkan kepala mereka ialah sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi. Tiba-tiba geng-geng, kumpulan-kumpulan hak buat serabut kepala mereka ni dah mula meninggalkan bumi Mekah satu persatu. Patutnya apa perasaan yang dipunyai oleh mereka waktu tu? Seronoklah, gembiralah. Tapi yang mereka lalui cukup berbeza kerana mereka bukan memikirkan keadaan di waktu tu, tetapi mereka memikirkan keadaan pada future, masa depan mereka. Antaranya ialah kalau mereka keluar, kalau setakat semata-mata keluar tak jadi masalah. yang bakal menjadi dan memunculkan masalah pada mereka ialah sahabat-sahabat Nabi yang keluar berhijrah ini. Bahkan Nabi yang berhijrah sekalipun, pasti di sana akan ada kumpulan dan golongan yang akan membantu dan memberikan pertolongan. Lebih jauh akan memberikan sokongan dan dukungan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu golongan sahabat-sahabat yang sudah Islam sebelum sahabat di Madinah berhijrah ke bumi mereka. Ini berlaku ketika mana terjadinya bai'ah. Dua kali bai'ah. Pertama, bai'atul aqabah ula. Yang kedua, bai'atul aqabah kubra. Yang menyaksikan hampir ratusan dah sahabat-sahabat daripada bumi Yasrib, bumi Madinah dah menerima Islam sebagai agama mereka. Dan sudah ada dalam bai'ah perjanjian tersebut, sekiranya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang seagama dengan mereka, sahabat-sahabat yang seakidah dengan mereka ni keluar daripada bumi Mekah menuju ke bumi mereka, mereka akan berikan pertolongan, berikan bantuan, sokongan dan dukungan tadi. Mereka akan dapat apa? Sokongan. Yang inilah yang merisaukan kepada siapa? Kepada golongan musyrikin Mekah. Pertama, kalau sekiranya satu masa di bumi yang diterima Nabi Muhammad dan sahabat dia berhijrah melakukan benda yang sama di tempat mereka di Mekah, takkanlah agama ataupun dakwah Islam ini sudah memadai dan cukup dengan jumlah tersebut, pastinya Rasulullah tak akan pernah berhenti mendakwahkan manusia lain. Mungkin daripada 100, daripada dakwah Nabi akan memunculkan ratusan Muslim lain yang masuk Islam. Memunculkan bukan setakat ratusan, bahkan mungkin ribuan manusia yang akan masuk Islam. Bila jumlah makin bertambah, bila jumlah makin banyak, bermakna dukungan perjuangan dakwah Nabi makin kukuh, makin kuat dan mantap. Satu masa sekiranya kekuatan Rasulullah ini dibawa kembali ke bumi Mekah, bukankah ini satu malapetaka yang cukup besar bagi mereka? Dan ada sudut yang kedua, yang paling mereka bimbangi ialah jalan. Jalan permusafiran, jalan perdagangan yang mereka akan lalui menuju ke arah utara. Jalan perdagangan musim panas menuju ke Syam kebiasaannya akan melalui bumi Madinah. Dan kalau Rasulullah ada kekuatan, Rasulullah boleh menggunakan kekuatan tersebut untuk menyekat mereka, untuk menahan mereka. Kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah, anggaran keuntungan yang mampu dicapai hampir setiap tahun perdagangan musyrikin Mekah melalui jalan tersebut ialah sebesar berjumlah 4 juta dinar setahun. Besar jumlah tu, tu tak campur lagi dengan pedagang-pedagang daripada Taif. Bayangkan kalau jalan ini tersekat, jalan ini tertahan, bagaimana dengan keuntungan sebesar tadi akan mula hilang daripada poket-poket mereka. Ini cukup membahayakan bagi mereka. Jadi terpaksa dibuat satu persidangan, terpaksa dibuat meeting, mesyuarat tergempar, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini. Lalu mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan, dan telah ditentukan tarikh dan jemputan-jemputan yang bakal menghadiri mesyuarat dan perhimpunan yang penting dan tertutupi. Maka mula diutus pesanan-pesanan dan jemputan-jemputan, kerana yang dijemput ini adalah mereka yang penting dan boleh menjaga tahap kerahsiaan yang cukup tinggi. Tak mau bagi pecah, tak mau isi kandungan dia keluar dan sampai maklumat ni pada orang yang tak sepatutnya. Lalu diutuslah oleh kepala pada masa tu siapa? Pemimpin Bani Makhzum, Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Amru bin Hisham. Baik, lalu terjadilah peristiwa mesyuarat atau meeting tersebut dengan tarikh yang dicatatkan di dalam kitab-kitab sirah berlaku pada hari Khamis 26 Safar bersamaan tahun yang ke-14 kenabian. Bersamaan 12 September 622 Masihi. Baik, siapa yang hadir pada masa itu? Pemimpin-pemimpin penting dan utama. Antaranya ialah pemimpin daripada Bani Abdus Syamsin, dua beradik yang cukup hebat dan terkenal, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Juga daripada Bani Naufal, iaitu Haris bin Amir. Juga daripada Bani Adi, Jabir bin Mut'im dan Su'aimah bin Adi. Datang wakil daripada Bani Abdud Dar, Nadar bin Haris. Datang wakil daripada Bani Asad, Abul Bukhturi bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Datang pula wakil daripada Bani Jumah, tuan kepada Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Datang daripada wakil Bani Makhzum, Abu Jahal sendiri. Wakil daripada Bani Sahmin, dua beradik, Nabih bin Hajjaj, Munabih bin Hajjaj. Datang pula wakil daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan nama-nama besar yang lain. Hanya dua bani yang tidak dijemput dalam pertemuan ni, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, kerana sasaran kita ialah daripada keluarga mereka. Sasaran kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad datang daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, takkanlah kita nak mesyuarat, nak bincang, nak bunuh orang mereka, nak bunuh ahli keluarga mereka, nak panggil mereka. Jadi hak ni dikecualikan. Tapi walau bagaimanapun, seorang wakil daripada Bani Hashim, Bani Muttalib dipanggil. Sebab hak ni penting bagi mereka, walaupun mereka tu ahli keluarga Nabi, lebih jauh pak saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Hak ni kena panggil lah. Untuk apa? Untuk apa kena panggil? Sebab dia orang penting, sebab dia orang besar. Jadi panggil lah dia. Jadi daripada mesyuarat tersebut, bincanglah perbincangan demi perbincangan. Dan ada riwayat yang menyebutkan sebelum mesyuarat itu berlangsung, mereka dihadiri oleh seorang lelaki tua, yang mana lelaki tua ini mendakwa dia datang daripada bumi Najat, satu tempat yang agak jauh daripada bumi Mekah. Dan dia meminta keizinan daripada Abu Jahal untuk masuk dan menyertai sama perbincangan mesyuarat pada hari itu. Memanglah tak ada siapa bagi izin. Dahlah jemputan tak sampai pada dia. Tiba-tiba dia datang daripada satu tempat, daerah dan wilayah yang agak jauh. Dan dia minta berkeras nak masuk sebab mengatakan dia juga amat memusuhi Muhammad, tak suka pada Muhammad dan membenci Muhammad, sama seperti pemimpin-pemimpin yang akan melakukan persidangan pada hari itu. Jadi dia berjanji akan memberikan saranan-saranan, nasihat-nasihat dalam mesyuarat tersebut. Bila diselidiki, kena cek, kita tak kenal dia siapa, datang daripada luar daerah kita, kok-kok dia adalah orang upahan Muhammad yang menyamar nak masuk, nak tahu isi kandungan, isi mesyuarat. Bila dah lepas filter dan tapisan, maka dibenarkan. Jadi siapa lelaki tua ni? Siapa lelaki tua ni? Pak Cik Tan. Pak Cik Tan. Setan lah. Setan menyamar. Jadi masuk. Bila masuk, mulalah berlaku saranan-saranan. Saya ringkaskan. Baik, berlaku benda ni di mana? Di satu tempat yang diberi nama Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat apa sebenarnya? Darun Nadwah pada asalnya dibina oleh moyang Nabi. Moyang Nabi hak atas ni yang nama Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Ha, tu. Qusay bin Kilab ni ada riwayat. Satu kata asalnya Darun Nadwah ni memang rumah Qusay bin Kilab. Kemudian bila dia meninggal, dijadikan tempat tersebut sebagai Darun Nadwah. Dan riwayat yang kedua, memang dia cipta khusus untuk mesyuarat tu, lalu diberikan nama Darun Nadwah. Sekarang ni Darun Nadwah ada lagi tak di bumi Mekah? Ada kesan dan tempat lokasi lama. Kalau zaman dulu, Masjidil Haram tempat yang berbeza, Darun Nadwah di luar Masjidil Haram. Tapi zaman kita ni bila diperluaskan projek perluasan Masjidil Haram, dia dah hilang dah. Jadi lokasi dan tapak Darun Nadwah dulu kita boleh tengok di pintu tengah dengan nama Babu Ziyadah. Cari satu pintu daripada pintu Masjidil Haram, nama Babu Ziyadah, itulah tempat, itulah lokasi Darun Nadwah dulu. Baik. Berita-berita, saranan-saranan, agenda-agenda dan perancangan mereka ni tersembunyi, rahsia. Selain daripada mereka, tak ada siapa tahu. Tetapi berita ni diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu. Allah bagi tahu dekat Nabi. Jadi diturunkan surah Al-Anfal pada Nabi ayat 30. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah peristiwa ketika mana golongan kafir, yakni musyrikin Mekah, sedaya upaya melakukan agenda dan perancangan. Untuk apa? Liusbituka. Untuk menangkap. Liusbitu juga boleh mengikat. Liusbitu juga boleh memenjarakan. Dan boleh gabung tiga-tiga. Tangkap, ikat dan sumbat dalam penjara. Au yaktuluka. Mereka merancang untuk membunuh kamu. Au yukhrijuka. Mereka merancang untuk mengusir kamu daripada bumi Mekah. Dan kita boleh lihat di sini step by step. Allah menceritakan antara perancangan dan agenda yang mereka rancang nak buat atas batang tubuh Nabi. Memang itulah tiga perkara secara umum. Tapi pecahan dia cukup banyak. Kalau kita buka kitab sirah lagi banyak. Antaranya, kalau kita berjalan, contohnya bertemu dengan Muhammad di jalan yang lengang, di lorong yang sepi, kita tangkap dia, kita timbuk dia, kita pukul dia, kita buh dalam satu bekas, kita humban ke mana-mana tempat. Tak boleh. Kita tangkap dia, kemudian kita penjarakan, kita jaga sungguh-sungguh. Dalam penjara, jangan bagi makan, jangan bagi minum sampai dia meninggal. Tak boleh. Kita kena tangkap dia, kita kena ikat, kita kena letak dia dalam kotak. Kotak ni pula tak boleh masuk udara, tak boleh masuk hawa, tak boleh masuk oksigen. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar dia mati lemas dalam tu. Tak sesuai. Ni pula nak usir. Kalau usir, macam tadilah yang macam mereka fikir. Kalau dia pi satu tempat, dia ada kekuatan, dia balik pula. Tak boleh juga. Last kali, hak tu hani, mereka sepakat untuk kepung rumah Nabi. Kepung rumah Nabi. Bukan saja-saja kepung. Tetapi kepungan ini akan mewakili sebahagian besar suku-suku dan kabilah. Kenapa tak digunakan terus satu suku ataupun satu kabilah? Contoh sekiranya kita mengenali mana-mana suku, mana-mana kabilah yang ada pahlawan hebat, pendekar yang terkenal, kita guna keahlian, kemahiran, kepakaran dia pi bunuh Muhammad. Boleh. Tapi itu berbahaya. Why? Kalau hanya melibatkan satu suku, melibatkan satu bani, kita akan berdepan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi kalau kita sepakat semua suku, jadi kalau dia nak tuntut kembali darah Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa menuntut dengan hampir majoriti dan keseluruhan bani yang terlibat, dia tak akan mampu.
0: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama, jam 1.30 minit petang dan 6.30 minit petang di Perak FM. Untuk komen aja.

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SB. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SB dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: di frekuensi 96.6
1: untuk Komen Aje.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Komen Aje. Aje, kau tahu ke?
4: Pada tahun 1921, Kelab Teruna di Batu Gajah, iaitu antara kelab orang Melayu yang terawal di Kinta, telah ditubuhkan. Penubuhan kelab ini bertujuan untuk mengeratkan perhubungan, kebajikan di samping untuk menggerakkan kegiatan sukan masyarakat Melayu di Batu Gajah. Ahli kelab ini terdiri daripada kaum lelaki. Kelab ini lebih cenderung dalam menjalankan aktiviti kesenian dan sukan. Kelab Teruna juga memiliki pasukan bola sendiri iaitu Batu Gajah Malaya dan popular sejak ianya ditubuhkan sehingga tahun 1950-an. Pada tahun 1939 pula, atas tajaan Magistrate Batu Gajah yang bernama Bahaman Samsudin, kumpulan muzik The Seri Malay Youngsters telah ditubuhkan. Tujuan kumpulan muzik ini ditubuhkan untuk memberikan banyak aktiviti kepada pemuda Melayu dan secara tidak langsung dapat menghindari mereka daripada terjerumus kepada kegiatan yang negatif. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
5: Di dalam di mana?
6: Koma kat mana?
7: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
10: Untuk kamu aja.
9: Aja menang.

Tapi pula, mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Masuk koma je ya.

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

0: Iya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad dengan tajuk Sirah Nabi Muhammad.
1: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, kepada pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa serta mereka yang sama-sama turut terlibat di dalam menjayakan majlis dan program pada malam ini. Mudah-mudahan hanya Allah jualah yang mampu membalas segala jasa baik, amanah dan tanggungjawab yang telah dijalankan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang setimpal insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi untuk lebih memudahkan, saya ringkaskan apa yang berlaku di dalam peristiwa yang besar ini. Ialah pertamanya bermula berlaku kekacauan di kalangan pembesar-pembesar, di kalangan pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy di bumi Mekah. Mereka mula melalui jalan-jalan dan lorong-lorong yang mereka melihat semakin sepi dan lengang kerana sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi yang beriman, sahabat-sahabat Nabi yang menerima dakwah Nabi telah mula keluar daripada bumi Mekah dan melakukan penghijrahan, baik dalam konteks sendiri-sendiri mahupun secara berkumpulan. Keadaan ini mula merisaukan mereka kerana sebelumnya tempat-tempat yang mereka lalui ini dihuni oleh penduduk-penduduk. Tetapi sekarang mulai lengang, mula dah tak ada orang. Jadi ni dari satu sudut, kalau kita ambil pendekatan psikologi, sesuatu yang kita musuhi, sesuatu yang kita tidak senangi, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak suka, pastinya dari satu sudut, kumpulan musyrikin-musyrikin Mekah dah boleh bergembira kerana selama ni yang menyerabutkan kepala mereka ialah sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi. Tiba-tiba geng-geng, kumpulan-kumpulan hak buat serabut kepala mereka ni dah mula meninggalkan bumi Mekah satu persatu. Patutnya apa perasaan yang dipunyai oleh mereka waktu tu? Seronoklah, gembiralah. Tapi yang mereka lalui cukup berbeza kerana mereka bukan memikirkan keadaan di waktu tu, tetapi mereka memikirkan keadaan pada future, masa depan mereka. Antaranya ialah kalau mereka keluar, kalau setakat semata-mata keluar tak jadi masalah. yang bakal menjadi dan memunculkan masalah pada mereka ialah sahabat-sahabat Nabi yang keluar berhijrah ini. Bahkan Nabi yang berhijrah sekalipun, pasti di sana akan ada kumpulan dan golongan yang akan membantu dan memberikan pertolongan. Lebih jauh akan memberikan sokongan dan dukungan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan sahabat-sahabat yang sudah Islam sebelum sahabat di Madinah berhijrah ke bumi mereka. Ini berlaku ketika mana terjadinya bai'ah, dua kali bai'ah. Pertama, bai'atul Aqabah ula, yang kedua bai'atul Aqabah kubra, yang menyaksikan hampir ratusan dah sahabat-sahabat daripada bumi Yasrib, bumi Madinah, dah menerima Islam sebagai agama mereka. Dan sudah ada dalam bai'ah perjanjian tersebut, sekiranya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang seagama dengan mereka, sahabat-sahabat yang seakidah dengan mereka ni keluar daripada bumi Mekah menuju ke bumi mereka, mereka akan berikan pertolongan, berikan bantuan, sokongan dan dukungan tadi. Mereka akan dapat apa? Sokongan. Yang inilah yang merisaukan kepada siapa? Kepada golongan musyrikin Mekah. Pertama, kalau sekiranya satu masa di bumi yang diterima Nabi Muhammad dan sahabat dia berhijrah melakukan benda yang sama di tempat mereka di Mekah, takkanlah agama ataupun dakwah Islam ini sudah memadai dan cukup dengan jumlah tersebut? Pastinya Rasulullah tak akan pernah berhenti mendakwahkan manusia lain. Mungkin daripada 100, daripada dakwah Nabi akan memunculkan ratusan Muslim lain yang masuk Islam. Memunculkan bukan setakat ratusan, bahkan mungkin ribuan manusia yang akan masuk Islam. Bila jumlah makin bertambah, bila jumlah makin banyak, bermakna dukungan perjuangan dakwah Nabi makin kukuh, makin kuat dan mantap. Satu masa sekiranya kekuatan Rasulullah ini dibawa kembali ke bumi Mekah, bukankah ini satu malapetaka yang cukup besar bagi mereka? Dan ada sudut yang kedua, yang paling mereka bimbangi ialah jalan, jalan permusafiran, jalan perdagangan yang mereka akan lalui menuju ke arah utara. Jalan perdagangan musim panas menuju ke Syam kebiasaannya akan melalui bumi Madinah. Dan kalau Rasulullah ada kekuatan, Rasulullah boleh menggunakan kekuatan tersebut untuk menyekat mereka, untuk menahan mereka. Kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah, anggaran keuntungan yang mampu dicapai hampir setiap tahun perdagangan musyrikin Mekah melalui jalan tersebut ialah sebesar berjumlah 4 juta dinar setahun. Besar jumlah tu, tu tak campur lagi dengan pedagang-pedagang daripada Taif. Bayangkan kalau jalan ini tersekat, jalan ini tertahan, bagaimana dengan keuntungan sebesar tadi akan mula hilang daripada poket-poket mereka. Ini cukup membahayakan bagi mereka. Jadi terpaksa dibuat satu persidangan, terpaksa dibuat meeting, mesyuarat tergempar. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Lalu mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan dan telah ditentukan tarikh dan jemputan-jemputan yang bakal menghadiri mesyuarat dan perhimpunan yang penting dan tertutup ini. Maka mula diutus pesanan-pesanan dan jemputan-jemputan, kerana yang dijemput ini adalah mereka yang penting dan boleh menjaga tahap kerahsiaan yang cukup tinggi. Tak mau bagi pecah, tak mau isi kandungan dia keluar dan sampai maklumat ni pada orang yang tak sepatutnya. Lalu diutuslah oleh kepala pada masa tu siapa? Pemimpin Bani Makhzum, Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Amru bin Hisham. Baik, lalu terjadilah peristiwa mesyuarat atau meeting tersebut dengan tarikh yang dicatatkan di dalam kitab-kitab sirah berlaku pada hari Khamis 26 Safar bersamaan tahun yang ke-14 kenabian, bersamaan 12 September 622 Masihi. Baik, siapa yang hadir pada masa itu? Pemimpin-pemimpin penting dan utama. Antaranya ialah pemimpin daripada Bani Abdus Syamsin, dua beradik yang cukup hebat dan terkenal, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Juga daripada Bani Naufal, iaitu Haris bin Amir. Juga daripada Bani Adi, Jabir bin Mut'im dan Su'aimah bin Adi. Datang wakil daripada Bani Abduddar, Nadar bin Haris. Datang wakil daripada Bani Asad, Abul Bukhturi bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Datang pula wakil daripada Bani Jumah, tuan kepada Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Datang daripada wakil Bani

0: Mahzum Abu Jahal sendiri, wakil daripada Bani Sahmin, dua beradik Nabih bin Hajjaj, Munabih bin Hajjaj. Datang pula wakil daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan nama-nama besar yang lain. Hanya dua bani yang tidak dijemput dalam pertemuan ni, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, kerana sasaran kita ialah daripada keluarga mereka. Sasaran kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad datang daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, takkanlah kita nak mesyuarat, nak bincang, nak bunuh orang mereka, nak bunuh ahli keluarga mereka, nak panggil mereka. Jadi hak ni dikecualikan. Tapi walau bagaimanapun, seorang wakil daripada Bani Hashim, Bani Muttalib dipanggil. Sebab hak ni penting bagi mereka. Walaupun mereka tu ahli keluarga Nabi, lebih jauh pak saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Hak ni kena panggil lah. Untuk apa? Untuk apa kena panggil? Sebab dia orang penting, sebab dia orang besar. Jadi panggil lah dia. Jadi daripada mesyuarat tersebut, bincanglah, perbincangan demi perbincangan. Dan ada riwayat yang menyebutkan, sebelum mesyuarat itu berlangsung, mereka dihadiri oleh seorang lelaki tua, yang mana lelaki tua ini mendakwa dia datang daripada bumi Najat, satu tempat yang agak jauh daripada bumi Mekah. Dan dia meminta keizinan daripada Abu Jahal untuk masuk dan menyertai sama perbincangan mesyuarat pada hari itu. Memanglah tak ada siapa bagi izin. Dahlah jemputan tak sampai pada dia. Tiba-tiba dia datang daripada satu tempat, daerah dan wilayah yang agak jauh. Dan dia minta berkeras nak masuk sebab mengatakan dia juga amat memusuhi Muhammad, tak suka pada Muhammad dan membenci Muhammad, sama seperti pemimpin-pemimpin yang akan melakukan persidangan pada hari itu. Jadi dia berjanji akan memberikan saranan-saranan, nasihat-nasihat dalam mesyuarat tersebut. Bila diselidiki, kena cek, kita tak kenal dia siapa, datang daripada luar daerah kita, kok-kok dia adalah orang upahan Muhammad yang menyamar nak masuk, nak tahu isi kandungan, isi mesyuarat. Bila dah lepas filter dan tapisan, maka dibenarkan. Jadi siapa lelaki tua ni? Siapa lelaki tua ni? Pak Cik Tan. Pak Cik Tan. Setan lah. Setan menyamar. Jadi masuk. Bila masuk, mulalah berlaku saranan-saranan. Saya ringkaskan. Baik, berlaku benda ni di mana? Di satu tempat yang diberi nama Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat apa sebenarnya? Darun Nadwah pada asalnya dibina oleh moyang Nabi. Moyang Nabi hak atas ni yang nama Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni ada riwayat. Satu kata asalnya Darun Nadwah ni memang rumah Qusay bin Kilab. Kemudian bila dia meninggal, dijadikan tempat tersebut sebagai Darun Nadwah. Dan riwayat yang kedua, memang dia cipta khusus untuk mesyuarat tu, lalu diberikan nama Darun Nadwah. Sekarang ni Darun Nadwah ada lagi tak di bumi Mekah? Ada kesan dan tempat lokasi lama. Kalau zaman dulu, Masjidil Haram tempat yang berbeza, Darun Nadwah di luar Masjidil Haram. Tapi zaman kita ni, bila diperluaskan projek perluasan Masjidil Haram, dia dah hilang dah. Jadi lokasi dan tapak Darun Nadwah dulu kita boleh tengok di pintu tengah dengan nama Babu Ziyadah. Cari satu pintu daripada pintu Masjidil Haram, nama Babu Ziyadah, itulah tempat, itulah lokasi Darun Nadwah dulu. Baik. Berita-berita, saranan-saranan, agenda-agenda dan perancangan mereka ni tersembunyi, rahsia. Selain daripada mereka, tak ada siapa tahu. Tetapi berita ni diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu. Allah bagi tahu dekat Nabi. Jadi diturunkan surah Al-Anfal pada Nabi ayat 30. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah peristiwa ketika mana golongan kafir, yakni musyrikin Mekah, sedaya upaya melakukan agenda dan perancangan. Untuk apa? Liusbituka, untuk menangkap. Liusbitu juga boleh mengikat. Liusbitu juga boleh memenjarakan. Dan boleh gabung tiga-tiga: tangkap, ikat dan sumbat dalam penjara. Au yaktuluka, mereka merancang untuk membunuh kamu. Au yukhrijuka, mereka merancang untuk mengusir kamu daripada bumi Mekah. Dan kita boleh lihat di sini step by step Allah menceritakan antara perancangan dan agenda yang mereka rancang nak buat atas batang tubuh Nabi. Memang itulah tiga perkara secara umum, tapi pecahan dia cukup banyak. Kalau kita buka kitab sirah lagi banyak. Antaranya, kalau kita berjalan, contohnya bertemu dengan Muhammad di jalan yang lengang, di lorong yang sepi, kita tangkap dia, kita timbuk dia, kita pukul dia, kita buh dalam satu bekas, kita humban ke mana-mana tempat. Tak boleh. Kita tangkap dia, kemudian kita penjarakan, kita jaga sungguh-sungguh. Dalam penjara, jangan bagi makan, jangan bagi minum sampai dia meninggal. Tak boleh. Kita kena tangkap dia, kita kena ikat, kita kena letak dia dalam kotak. Kotak ni pula tak boleh masuk udara, tak boleh masuk hawa, tak boleh masuk oksigen. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar dia mati lemas dalam tu. Tak sesuai. Ani pula nak usir. Kalau usir, macam tadilah yang macam mereka fikir. Kalau dia pi satu tempat, dia ada kekuatan, dia balik pula. Tak boleh juga. Last kali, hatu hani, mereka sepakat untuk kepung rumah Nabi. Kepung rumah Nabi. Bukan saja-saja kepung, tetapi kepungan ini akan mewakili sebahagian besar suku-suku dan kabilah. Kenapa tak digunakan terus satu suku ataupun satu kabilah? Contoh sekiranya kita mengenali mana-mana suku, mana-mana kabilah yang ada pahlawan hebat, pendekar yang terkenal. Kita guna keahlian, kemahiran, kepakaran dia pi bunuh Muhammad. Boleh. Tapi itu berbahaya. Why? Kalau hanya melibatkan satu suku, melibatkan satu bani, kita akan berdepan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi kalau kita sepakat semua suku, jadi kalau dia nak tuntut kembali darah Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa menuntut dengan hampir majoriti dan keseluruhan bani yang terlibat. Dia tak akan mampu.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama, jam 1.30 minit petang dan 6.30 minit petang di Perak FM untuk koma aja. Tausiah.

Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim 3 marrat lam yadurruhu syai'un." Maksudnya, tidaklah seorang hamba pada setiap pagi dan setiap petang beliau mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, dengan nama Allah yang apapun dengan namanya tidak akan membawa mudarat baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, sebanyak 3 kali berturut-turut, kecuali tidak akan ada yang dapat mencelakakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 7.30 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda muslimin dan muslimat.

Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah ia akan menyeksa mereka di dunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak.

0: www.radiomercu.com aja.
1: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
2: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
3: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
1: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam.

0: Telekom mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
1: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
2: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat hantasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Okay. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan anda supaya menyemak dahulu akaun bank berkenaan sebelum melakukan apa-apa transaksi dalam talian bagi mengelakkan sebarang jenis penipuan. Semak maklumat di portal ceid.rmp.gov.my.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Piala Dunia
1: FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.